0: Aste azkena da gaur eta beraz, horrek esan nahi du Ordiziara, Ordiziako azokara joateko unea dela, bain zuzen ere baserritarrek gaurkoan ekarri dizkibuten produktu freskoak erosteko, eta handaukagu beti bezala gure kronista berritasun nagusiak gurekin partekatzeko prest, Leire Arandia, eguerdion!
1: Kaixo, Begoña, eguerdion.
0: Bueno, gaur momentuz giroan nahiko lainotuta daukagu, eta badirudi bi hartik aurrera badatorrela inbeste espero genuen euria.
1: Hori da, gaur azokarako izugarrizko giroa, ederra, berorik ez, aspaldiko parte.
0: Hori da,
1: eta,
0: hori da.
1: Esan jende pila badabil eta bai, jendea badirudi hori ez. Animatu dela, freskotasun hortan, edo, bueno, freskotasuna esan dezagun, zebestetan egin naia izugarria zan, eta, bueno, ba azokara etortzea ez, eta gaina bihartik aurrera euria datorrela jakinda, ba, bueno.
0: Hori da.
1: Primeran.
0: Bai, ze gainera bolada zaila izaten ari da gure baserritarrentzat, eh?
1: Bai, hori da, bai, azkenean bueno, dena oso lehor, eta bai, ba, usta ateratzeko nahiko lan, eta bai, nik ustez, ba, denei ondotoreko zaigula, nik ustez, bai, tazetzei ere.
0: Zalantzari gabe, nik ez nuen inoiz espero horrelakorik esatea, baina orain naiz eta abuztua izan, ja, espero nuen freskoa eta euria.
1: Bai, batuz ere gauak eta freskatzea, eta bai, ez gaudu dituta, horretara, eta bai, nik uste te behar dala pixka bat.
0: Hori da, orain gortik horrela izango dugun eguraldia izango da askoze sanogoa, eta egia da baserritarrek balekin guztiak egin dituztela gure mailetan produktu freskoak falta zaitezen, eta beste behin gainera berritasunak ere ekarri dizkigute, Leire?
1: Bai, gaur ere badago, berririk. Ba, adibidez, euskal kalabaza, lau eurotan kiloa, kalabaza hau da, pixkat dago hor kakahuete kalabaza edo, pixkat kakahuete forma duena horista. Ba, euskal kalabaza da, antzekoa, baina luzeagoa, luzeagoa, eta, bueno, mamitxugoa esan dezagun, agian haragi gehiago edo daukana. Eta, bueno, ba, hoxe karri digute gaurkoan, eta gero baita ere, aranak, baino kojon de fraile, izen berezia dutenak,
0: Abaitu bai, egia esan bai, izen berezia dukate.
1: Ba, barietate berezi hori, iru eurotan kiloa, ordune, ba, udako frutak ere, oraindik ere, ba, agertzen ari dira, Eta gero, ba, epatu bezala, ba, perretxiko gutxi, oso gutxi, horiek udazkenean izango dira, bai momentuz, onjoak 41 kilo, hogeita hamar eta hogeita hemezortzi euro bitarte, zizauriak 21 kilo, 25 eurotan,
0: bai.
1: eta bestela, ba, bueno, betiko moduan, ba, hori udako barazkiak, tomate adexente, piparrak, berenjenak, kalabazinak, bueno, horrelakoak.
0: Bai, udarako usta izaten dena, ez da? Oiko produktuak.
1: Hori da, oiek ugari, azokan, bai.
0: Bueno, ba, horrekin geratzen gara, eta ikusi dugu gainera, ba, hori, ba, Claudia Aranaz gain, ba, kojon de fraile izeneko beste hori ere, aurki dezakegula. Beraz, bueno, hori pasaga itazke, begiratzen,
1: desberdinakoak giren. Era bat, desberdina die, osea, que bai, bere izen da.
0: Osondo, ba, hortxe berritasunetako bat, eta gaurko azokan aurkitu dezakeguna. Ba, Leire, eskerrik asko beti bezala berritasun horiek guztiak gurekin partekatzeagatik.
1: Ba, zuei, datorna terri.
0: Onda izan, besarkada.
1: Ba, taio.

0: Bueno, ba, gaur ere bere oporretaz disfrutatzen jarraitzen du gure nutrizionistak Idoiak, baina horrek ez du esan nahi gaurko bazkarirako proposamenik gabe geratuko garenik, eh? Ze gurekin daukagu, gure asteazkeneroko itzorduarekin fidel, Josetxo Lizarreta. Josetxo, eguerdion?
1: Eguerdion, Begoña, zer moduz?
0: Ba, oso ondo, eta gainera ez nuen pentsatzen inoiz esango nuenik, baina orain Leirekin komentatzen nuen moduan, benetan pozten hau udaran freskoa eta euria egitea, ze lurrak eta gure baserritarrek behar zuten, eh?
1: Bai, lurrak behar du.
0: Bai.
1: Euria, ura. Eta lurrak, euria bat emadio, dena emango digu. Baina bitartem ez dela dena legortuko da, eta hemen gaude, ez dakagula ezerrekero.
0: Hori da. Ba, bai, bihartik aurrera eguraldiaren aldaketa dator, temperaturek behera egingo dute, euria ere iritsiko da. Baina, bueno, ala ere, udaran gaude, eta gorputzak ba, produktu freskagarriak esatzen dizkigu, Josetxo.
1: Ba, freskagarriak ekarri dizut, oso freskagarriak. Jake, oain udaran gauder eta udarako hola, fruta bat meloia da.
0: Bai, zalantzari gabe.
1: Meloia da. Ba, ingo deu, ensala bat meloiakin, hierbabuena omentakin eta urdai astikoakin.
0: Mhm, oso ondo.
1: Orduan hartuko deu, hartu dezkegu meloia oain, bakizu, berdeau betikoa piel de sapo hau, piel sapo, o ebaita kandelut, frantsesa.
0: Bai.
1: Eta egiten dugu bolak. Eta bolak ez badu egiten mitzat, azalak entu eta egin pusketak egin. Eta jartu dugu bol baten. Gero botako dugu. Hierba, bueno, hori zatituta ondo, omenta, argitze duguna, dendan. Eta gero urdei astikoai tiretan. Ona baldima da, hobeto. Naztuko dugu dena, botako dugu. Ospin pizkabari badeu. Gatza ez, urdei astikoa badaka gaza, eta olio ona. Nazten dugu eta hotzota jateko prest.
0: Ba, begira, ze entxalada errexa eta gainera denetatea dauka, horta daukagu fruta eta proteina, kaso honetan urdai azpikoaren eskutik, beraz?
1: Hombre, baki Begoña zezula de basko pasatzen, zukaldema esan deba bintzat, hola zerbait errexa biharko deu.
0: Bueno, pixkanaka sartzen ari naiz, esan barra dizut, pixkanaka sartzen ari naizela zukaldearen munduan, eh?
1: Abai,
0: bai,
1: bueno, gutxinaka.
0: Hori naiz, ari naiz pixkanaka eta udara honetan desienteri naiz zukaldatzen, eh?
1: Ah, bueno.
0: Bai.
1: Osa, que denboa badakazu.
0: Bai, udara
1: honetan. Benotasunak indadena, zukaldian, izan bila botatzen, hor.
0: Hori da, baina aurten, bueno, ba, nabaritzen ari gara hor baratzaren usta, eta berenjena, kalabazinak eta denetatik daukagu etxean, eta,
1: bai.
0: Eta bueno, ba, hor gabiltza, egunero ba, baratzeko produktua zukaldatzen, zortori daukagu.
1: Ah, ondo. Eta gero beste, gauza bat imindezak egune bai da, bisizua bat.
0: Baitare.
1: Porruak bain badaude, Bain porrua badaude eta ordune bai, indezakegu bitxizuz bat, osorrexa dela. Jartzen dugu, paela baten, olio pixka bat, tipulina bat botatzen dugu, zatituta. Porruak bai txurila bakarrik,
0: Berdea ez.
1: Berdea ez, txurila izan behar du. Txurila izan behar du bitxizuak.
0: Oso ondo?
1: Ordun botatzen dugu txurila bai, nazten dugu ondo hor, olioakin, gero patata botatzen dugu, zego loritasuna behar du horrek, klaro.
0: Piskat,
1: bai, hartu behar du. Patata bota bai, puskatzen altatak, naztu bai dena olioakin, dena elkarrekin, busti urakin, usten dugu, 20 minutu ordu erdi bat, eta gero iten duguna da, pasa turbizekin, pasatzen dugu koladore batekin, eta botatzen dugu, gatza eta pipartxuria. Usten dugu ostutzen, eta zuia, nahi dezu hartu urrungeunen, botatzen duzu, ez nahi gain pixka bat, nazten duzu, eta gero perifolio pixka bat.
0: Bai.
1: Eta ia dakazu egina. O perejila, ez bale bakazu perifolioa.
0: Bai, oso ondo.
1: Eta ina dakazu ja.
0: Tortxeo, kogu gure krema hotza hori da. Hori da. Osa, berez, porrua eta patata dira osagai nagusiak.
1: Bai, eta tipula pixka bat.
0: Bueno, ba, berez dira guk betidan izan ditugun porru patatak, baina beste modu batera zukaldatuta.
1: Hoi da, txurila bakarri botatzen da, ben.
0: Hori da.
1: Bizizua, eta botatzen zaio, zerbitzuan, zu, bihar, gaur egiten duzu, ostutzen duzu ondo, bihar. Zerbitzeko orduan, botatzen duzu, ez negain pixka bat, nazten duzu ondo, eta jazta, eta preskateko. Eta edut, txurila eta fresko freskua.
0: Bueno, ba, hortxe ditugu adibidez, gure gaurko menuko lehenengo plater moduan jateko, ba, meloiarekin egindako entxalada, eta gero, ba, bitxizuaz hori, bien artean aukeratu alko genuke. Zin izan diteke gure gaurko menuaren bigarren platera edo platera nagusia, Josetxo?
1: Gabeitu, ingo dugu tartar bat egaluzeana. Zeko egaluzea hain dago.
0: Bai? Bai.
1: Marmitakun, tipulakin, tomatekin. Era guzeta, betengo dugu tartar.
0: Osendo?
1: Fresko, ja bilar euria datorela gaur jango deu. Hola, lasala, esan bilar barbitakoa ingo deu.
0: Zerbait berogoa, baina gaur momentuz plater freskoa janditzak egu, platerotzak.
1: Hoi da. Ordu no zerretxa da, hartzen dugu egaluzea eta mozten dugu pusketa zati txikitan, bai? Eta bol baten, gotartzen dugu. Gero jarriko dugu, tipulina, eta ingo dugu, txiki-txikila, brunuaz esaten duen bezala. Pepinila batzuk bai, botako dugu brunuaz. Alkaparra batzuk bai, hola txiki-txikin da bai, jarriko dugu. Pipar berde pixka bat, ere bai. Pipar gorrila nahi eta bai pixka bat, ere bai. Eta dena nastu ingo dugu, ondo. Gero botako dugu gatza eta pipar txuria. Eta utziko dugu plastikokin hor. Zeko zu ondartza jugo zeo, paseo bat batea. Doña.
0: Bai, hori da, eta bitartean horrezten dezu dena mazeratzen moduan, ez da?
1: Hoi da, zeko botatzen bat dugu, gero olioa eta limoia edo bestela, ospina, zegiten da, azidoak egiten du egaluzea.
0: Hori da.
1: Ordu noi egin behar dugu, zu paseo, gero ondartzakun, ez da horrela, kolore pixatartzeko eta.
0: Bai, ondo da torkit gainera, bai.
1: Bai, klaro. O botatzen dezu, limoia bizka bat, olioa ona, eta nazten dezu dena ondo, eta ja, ejartzen dezu platelan da preskateko.
0: Oso no? Ba behitu, eske ez zu ezer zukaldatu behar. Hor, egaluzea zatitan moztu, eta ja, bakar-bakarrik egiten da.
1: Hoi da, begonia, oseak ez zege jo nahi deu, gehi ezin da.
0: Ja, erresagoa ja ezin diguzu proposatu, Josetxo. Honekin ja, ezagea zukaldean sartzen, ja.
1: Erresa da, labanakin egon behar dezu moztutzen pixka da, baina bezala erresa da.
0: Hori da, ondo zorroztutako labanarekin, hori bai, hori garrantzitsua da, zukalde batean.
1: Hoi da, eta ebakitze bat zebai, ebakitza beti izango da, asko zobia labana.
0: Bai, askoz garbigoa izango da, eta bai.
1: Claro, beti hobia. Korti izaten da, garbi ja.
0: Hori da. Bueno, ba, egaluzea, gure plater nagusi moduan, hau ere plater freskagarria. Hori da, gure egaluzearekin, bai. Eta adibidez, postrerako, gure gaurko menua izteko, zer proposatzen diguzu, Josetxo?
1: Ejarriko dugu, meloko toia ardo beltzakin. Guai meloko tai asko da honek, tanina asko, pabi asko, nahi dezuena, berdintzai, nahi dezuena. Eta hori unosago oso gutxi dira. Meloko toiak, ardoa, azukrea, kanela makila, eta jerez pixka bali makau, hobeto.
0: Bai?
1: Hor dure jarriko dugu eltze baten. Hor meloko toiak kubritxin behar dure, osak elzia, jarri pixka taltura dakana. Botatzen dugu ardua, botatzen dugu jereza, azukrea, makila, eta ustean dugu irakiten. Bitarten egiten dugu, suitu melokotoiak. Suitzen dugu melokotoiak, primeran. Sartzen dugu ardotan, melokotoiakin arte. Begiratzen bat banaka. Zeko bakizu batzuk horragoa dira, beste batzuk biguinagoak. Igual zuk kriston eskuadak azu begonia, eta denak aukeretzen duzu, denak berdin-berdinak.
0: Egia esan ez.
1: Ez
0: hortako ez.
1: Ba, bueno. Atzatzen juten geha bat banaka, Ostutzen dugu pixka bat, eta bitarten, ardoakin doidakaguna iten dugu almiba bat. Ostutzen dugu pixka bat, reduzitzen.
0: Bai?
1: Almiba bat inarten. Gero zein gau duguk, melokotoia labana batekin erditu, zatitu, eta zurraken du. Ja egozila dugu eta ostutzen handian, kentzen dugu.
0: Osendo?
1: Eta usten dugu melokotoia, botatzen dugu ja almibar donien dauza gainetikan, eta gero zuk, elatu egiten duzu, bainilako elatua eosi, eta gainene jarri bola bat. Eta prez jateko.
0: Bueno, ya presentaziak rin eta dena hor izozkia botata, zegoxoa,
1: baina... Igual dakazu helado hona bat etxian da, helatu ezuk itxezu bat, nio bezala,
0: denda
1: erosiko deu.
0: Posible da, baina ez, ez, hori da, denda erosi barko deu, ja, egin da erosi barko deu, bai. Bueno, sopletea ere horrein dikazet erosi.
1: Ez ez erosi, ez sopletea ere, erakik gaude.
0: Ez, horrein dikera badura ematen dit, Josetxo. Bai, egia esan, bai,
1: ez
0: dakot inolako arazorik, baina sopletearen kontua horrein dik badura ematen dit, Josetxo, ez nizau sartu horrein dik horrekin. Baina, bueno, no izaita emango dut pausua, jakinaraziko dizut egiten dudanean.
1: Usilion batez miarko dut sopletenakin.
0: Hori da, bai erakutsi beharko diazu. Nola erabili modu seguruan. Bueno, kasu honetan, errezeta honi, postre honi, gero izozkia bota diogulako, baina hasieran bazirudien konpota bat egin behar genuela.
1: Ez, konpota ez, hola, melokotoia osoa, baino, zurra, osoa bai jarri zaik, zurrekin, baina, hola, txukunagoak elditzen da zurra gabe.
0: Eta asko zerra zagoera jateko. Baino,
1: zuketxian jateko zurra jarri baita, melokotoi osoa, eta gainetik botatzen dozu almibarroi ardoena eta preste bai jateko,
0: Bueno, ba, zego xoa, Josetxo, ja gaurko menu freskagarria prest daukagu. Gainera,
1: eta erreza, erraza.
0: Bai, gaur oso erraza jarri diguzte, zaukagu aitzakiarik sukaldean ez sartzeko eta platera hobek gure etxean probatzeko. Eta esandakoa freskagarriak dira oso, gorko egun baterako oso aproposak, eta gainera garaiko produktuekin hori ere, ezinbestekoa dela oso garrantzitsua eta beti, asteazkenero, azpimarratzen duguna.
1: Hoi da, eta bilar ja urien horazten duna. Temperatura nola gestera dijo azten, marmitakoa bero-beroa horbeotzeko.
0: Hori da, porruzalda eta marmitakoa.
1: Hoi da.
0: Osagai berdinekin, baina beste modu batera zukaldatuta.
1: Hoi da, osagai berdinekin, baina beste modu batea.
0: Hori da. Ba, Josetxo, eskerrik asko benetan gaurko ere menu berezi hori, menu freskagarri hori ba, gurekin partekatzeagatik.
1: Bueno, ba, eskerrik asko. Gaur atea, zeko bila euri aterkiak atea beharkoia, osea, ondo izan datorren aste arte.
0: Hoi da, Josetxo, besarkada hondi bat, disfrutatu.
1: Bai, besarkada bat, mutxu bat.
0: Agur.